Hadian ke tojo jing rai trap imei balar rai di bu tilang si im yong bat ke kun hun mentangin pensengon osh pi ya kene ke cinya kren bat ikong elda no len shadab halor ke pang karukom pen kre bat pen kaladur ya ukurai shaki wei bat ke jing bam ki baper baper di tokin mentangin shashkor ya kene ke cinya kren.